Yo de tu. Mdongo ni ngononzo de tu. Mfenkenda wazure haro. Ino haro leo gilia kutumika uzuni na unye. Hompa tufirankenda. Na ninyi yose natu venye tukareko hizo numpa jideni. One mzowoli, one mpopeli, gono mwenye udetu. Epopero lieni lieli kila kahura kukwa na inyi kutupuye na epopero peke wenye tunali vura katuzo ora. Hompa filankenda. Medina liaguhwe nelilio mna nelilio mpepo za kupongoka. Amen.

Minte murongo dakpito kubiri ya utano, minte murongo dakpito kubiri ya utano, kurwanta mpito ina muktowe na kumbiri, ntano ntano, taimwe mbiri ntatu, kupitra kumbiri, ntano ntano, taimwe mbiri ntatu. Poshimbro kutapa kumakora ngedo, kwame na kumaukaru wa shingi mushtaura.

Likuwa mwletu lia mshitaura, ndio mwakutera weno mwato FM, kuruwa ntango limpito ino, pochumbure kupitira kumbiri, tano, ntano, taimwe mbiri, ntatu, kupitira kumbiri, tano, ntano, taimwe mbiri, ntatu. Mukutapa nguli makura ngedo kuhame na kumaukaro, abashingi mshitaura.

Pitra kumbiri ntano ntano ntaimwe mbiri ntatu. Pitra kumbiri ntano ntano ntaimwe mbiri ntatu. Kukambe kako makorangedo kumaukaro awa shingi mushtaura. Shukuru wantampito ino. Pitra ngoli kumbiri ntano ntano ntaimwe mbiri ntatu.

Kupitira kumbiri ntano ntano ntaimwe mbiri ntatu. Kupitira kumbiri ntano ntano ntaimwe mbiri ntatu. Likwamo lya mshitaura Muwato FM kutapa kungole makora ngedo. Shinenepo tupu kumaukaru wa shingi mshitaura. Ruwedi na kwa kukoka rwa kukoka. Kuna kukoka rwa kukoka kukuru wa ntango limpito ino. Muktowe na kumbiri ntano ntano ntaimwe mbiri ntatu. Towe na kumbiri ntano ntano ntaimwe mbiri ntatu.

0: wako.
1: Nan, round one, tupo na reto. Aye, na sugura za kwetu. Ibwe kukara kono waba. Askutara tupo kwa mtu mga fana. Nyamu kwa kulichili rasu na nogo. Sana na kaweta ngina mfilizi bwetu. Sarena kapage zibe tu bakura ipona hagere. Bakura sare ngoka na nepuli roroku fanangoso. Ogo mtu na mpilinga kuseku na nyongo kapuza kuateke na lokaligana.

Gerasi na SP na kuzogera yuko wame nakadomsika dendi edi areta neina tuwa kuya zogera nendi postafra mwari divarasi nani kamze gwira kukampito kwenye matubzo nzogera zetu omono mvura kumtante rako yuma na tokora kama kono msiko donavru gusamo momo album za simbi notreka dosika komorongo nantano.

0: Yeah, wale apo dimbi na msika ndia pa ma dimba na msika unene po maraka msingi ago murugane sone.
1: Yeah, ame kurugane sa rukwangali kumwe nokaro wingiri sa gona.
0: Yeah, kukuvongamo.
1: Kukuvongamo tu.
0: Hey.
1: Yeah, ogumpwetu nage kurugane sa runyemba kumwe nokaro wingiri sa kukuvongamo noru soko ena.
0: Ehe.
1: Yeah.
0: Na inyatu vio panangoso. Kufura kuvongamo ena nokaro putu.
1: Ya yeah, na nyengoso ya yeah, hii mora mozili ngarozi mumo za tumura nazo zeharo maratozo mwasi amore
0: amore
1: yeah.
0: Kwa vongo
1: mnukaru putu
0: ni huguware motu wale nkango tupu zoru china izapira motupu
1: na nyengoso hari china mwatu